ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

შენი რადიო. ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე
2: 511-5555.
3: Wildberries.

0: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: Пульс ваგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები აგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 15 ოქტომბრიდან სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: რა? ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
6: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში
3: 2-18-80-10. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს

0: მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
18: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების

0: გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

little bamba. You wanna deal with the

ah!

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. გვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე.

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში.

0: მი კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ERM სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi
6: 2-38-30-30 Авторадиос სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: განაახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან. დაგვირეკე 511-335-5555.
4: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
9: Wildberries.
11: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
13: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 63.
3: როცა პუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი ჯიზე.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

პოდკასტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 2 წუთია. დილა მშვიდობისა საქართველო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6-ე ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება გსმენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ის სასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს, ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მილრეკლებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, კოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. You shot me so

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
10: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: HelpiG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpi.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Helpi, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 11 საათი 25 წუთი სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დილას გისურვებთ. ამ დღეისათვის ერთად გავაცნოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის დღეს. კვირის უქმია 11 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალექო დღე იქნება. აირის ტემპერატურა კი შემდეგ ნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ოზურგეთში, ასევე ბათუმში +25 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში +16 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +27. ქალაქ ფოთში +26 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე უნალექო ჩაივლის დღე, ახალციხეში +22 გრადუსის ფონზე, ისევე როგორც თელავში. ბორჯომს +23 გრადუსი ელის, გორს +22, +20 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, რუსთავში +24. ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალექო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +23 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +18 გრადუსი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრჯით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინს ცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: let go, let go, let go, let go.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
2: ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის 40 წუთზე ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს საფრთხეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართი სადგურით, სადაც სუპერ შეძენა შესაძლებელია 4062 თეთრად. პრემიუმის ფასია 4.31 თეთრი. ევრორეგულარი 4.02 თეთრი ღირს, ევროდიზელი 4.96 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4.65 თეთრი, პრემიუმი 4.33 თეთრი ღირს. ევრორეგულარის ფასია 4.3 თეთრი, ევროდიზელი 4.99 თეთრი გახლავთ. დაბალოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ, სადაც სუპერი 4.64 თეთრია, პრემიუმი 4.12 თეთრი, რეგულარის ფასია 4.8 თეთრი, ევროდიზელი 4.99 თეთრი ღირს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს, გზაჯვარედინზე ჩერდებით, ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში, დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის ინჟინერს, თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავია გამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1922 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრელ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად ITERAUTO. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. მძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე. თუ მძღოლი მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა. თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა: როგორ მივცეთ მანქანა სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე

0: დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1981 წელს იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედათ. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტროგიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდა მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცინცინე მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? ძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმასის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა იმდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან დაამტკიცა მთავარი რამ: მანქანას შეეძლო საკუთარი თავის პოვნა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს და შექმნეს ETAC ნავიგატორ. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საპარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. დიახ, ჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას, მაგრამ ის ნაცვლად მასზე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ETAC-მა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაატრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ETAC-მა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ, როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გვგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ smartphone-ში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო კასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს დაკარგვაზე მაშინაც კი, როცაც ამათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდე სათხარი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დილა მშვიდობისა, დილა სიყვარულისა, დილა ღიმილისა, ყველას თქვენ ვისაც ახლა ჩემი ხმა გესმით, ყველაზე ფერადი ტალღიდან 11:56 წუთის შესრულდა სრულიად საქართველოში და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათის მიწურულს. დღის ჰოროსკოპს უნდა გადავავლოთ თვალი. დღეს 12 ოქტომბერია და დღეს შესაძლოა გაგიჭირდეთ დაპირებების შესრულება. ამიტომ ნუ გასცემთ ისეთ დაპირებებს, რომელთა შესრულებაშიც დარწმუნებული არ ხართ. მოერიდეთ ზედმეტ ფანტაზიებსა და მოვლენებსა და სიტუაციებს უფრო რეალისტურად შეხედეთ. დღეს არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, ეცადეთ არახვეთ პროვოკაციებს და იზრუნეთ ახლობლებზე. სამყარო პარტნიორული ურთიერთობების სიმტკიცეს გამოცდის, ამიტომ დღე უმჯობესია მშვიდად და სტაბილურად გაატაროთ. არ არის სასურველი ყიდვა-გაყიდვა, ფულის ესხება და გასესხება, ასევე მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. დღე ხელსაყრელია შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის, განსაკუთრებით საიუბილეო საღამოებისთვის, მეგობრული ურთიერთობებისა და ხელოვნებასთან დაკავშირებული საქმე მენობისთვის. დღევანდელი სიზმრები სამომავლო სირთულეებზე მიგვანიშნებს. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, დღეს შესაძლოა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდეს და სხვადასხვა არასასურველი სიმპტომი გამოვლინდეს. მოერიდეთ ზედმეტი რაოდენობით სიტყვის მიღებას, ხორცეულ ნაწარმს, მარილიან საკვებსა და ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს. დღის განმავლობაში ისუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი, ჯირკვალი და თირკმელები. ამ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციების ჩატარება რეკომენდებული არ არის. რაც შეეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, მინერალებიდან გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, აკვამარინი და ტოპაზი. ეს ქვები ხელს შეუწყობენ დადებითი კოსმიური ენერგიებისა და ახალი ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოზიდვას, ხოლო ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟიდან არის ნაცრისფერი ტონები, როგორც ცალ-ცალკე, ისე ერთმანეთთან კომბინაციაში გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ლომისა და სასწორი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, თხის რქასა და თევზების ნიშნებისთვის კი დღე შედარებით რთული და ნეგატიური, ამიტომ მათ მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სასიამოვნო კვირის უკმე დღეს გისურვებთ, სიყვარულით, ღიმილით სავსეს და მშვიდობიან მგზავრობას ავტო რადიოსთან ერთად. გაიღიმეთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს გზაჯვარედინზე ჩერდებით, ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის ინჟინერს, თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავია გამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1922 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრილ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად Iterapto. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. მძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე. თუ მძღოლი მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა. თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა: როგორ მივცეთ მანქანას სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1981 წელს, იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედა. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტრო გიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდამ მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცივ-ცივი მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? მძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმასის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა

0: რამდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან დაამტკიცა მთავარი რამ, მანქანას შეეძლო საკუთარი თავის ბონა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს და შექმნეს ETAC ნავიგატორ. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საპარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. დიახ, ჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას, მაგრამ კის ნაცვლად მასზე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ETAC-მა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაატრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ETAC-მა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გვგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ smartphone-ში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო კასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს დაკარგვაზე მაშინაც კი, როცაცა მათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდე სათხარ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: შედაბიან დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 11 ოქტომბერი გახლავთ, კვირა და ტრადიციულად დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ოზურგეთში, ასევე ბათუმში პლუს 25 გრადუსამდე ეწევს ტემპერატურა. პლუს 16 გრადუსი ელის მესტიას, პლუს 27 ზუგდიდსა და ქუთაისს. ქალაქ ფოთში პლუს 26 გრადუსი სითბო იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. ახალციხესა და გორში, ასევე თელავში პლუს 22 გრადუსი ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში პლუს 20. ქალაქ რუსთავს პლუს 24 გრადუსი ელის. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღესაც მზიანი და თბილი დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 19 გრადუსია.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 12 საათი 20 წუთია. დღე მშვიდობისა საქართველო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და

0: გემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
2: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი

0: სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს და ვიწყებ რომპეტროლით. სადაც თუ კი შევვლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X-Super-ი 4 ლარი და 59 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 96 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 99 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში X-Super-ის ფასია 4 ლარი და 29 თეთრი. პრემიუმი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 19 თეთრად. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრი ღირს. და ბოლოს კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ: X-Super-ი 4 ლარი და 30 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 90 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 85 თეთრი ღირს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევა საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 15 ოქტომბრიდან
9: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
10: Ну, кашиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мртлошен хар. Ту и саматкоб.
8: Бекрумсис да шепхробилис шемхролебиска. Джессика Честейн. Сашинилебата фильмши. Схватета. Кинотеатрებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს, გზაჯვარედინზე ჩერდებით, ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში, დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის ინჟინერს, თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავიაგამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1922 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრილ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად Iterapto. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. მძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე. თუ მძღოლი მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა. თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა. როგორ მივცეთ მანქანას სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1991 წელს, იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედათ. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტრო გიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდა მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცივცივე მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? მძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმასის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა იმდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან დაამტკიცა მთავარი რამ: მანქანას შეეძლო საკუთარი თავის ბონა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს.

0: დაიანეს და შექმნეს ETAC Navigator. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საპარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. დიახ, ჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას, მაგრამ ის ნაცვლად მასზე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ETAC-მა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაატრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ETAC-მა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გვგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ smartphone-ში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო კასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს დაკარგვაზე მაშინაც კი, როცა ამათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდე სათხარ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. შუდობიან დღეს კი სურებთ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის დღეს კვირის უკმეა 11 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. სოხუმსა და ოზურგეთში ასევე ქალაქ ბათუმში +25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. მესტიაში +16 გრადუსი დაფიქსირდება, +27 ზუგდიდსა და ქუთაისელის.

0: კოდს პლუს 26. აღმოსავლეთ საქართველოში თუნდაც ქოჩა ივლის დღევანდელი დღე ახალციხეში პლუს 22 გრადუსის ფონზე, ისევე როგორც გორსა და თელავში. ბორჯომში პლუს 23 გრადუსი, სითბო იქნება რუსთავში პლუს 24. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამ დღესათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 20 გრადუსია.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 13 საათი 20 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშვთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: by step, won't you give me that step by step? I ჩათი 40 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დღეისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
2: реклама Макдоналдში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და кетчуპი. შემოგვიარე Max Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილება.

0: თბილისისგან. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვერდითი მონელების შესახებ დაგურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. გავშერდით 595-489-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა.

0: თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰქიმს.
2: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

life. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6-ე ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება ხსმენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ის სასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს. ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, კოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

ზაფხული მხოლოდ თორებში დარჩა. ახლა მომაჯადოვებელი ფერების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: დღეები დამოკლდა, სახელოები დაგრძელდა, შემოდგომამ წესები შეცვალა. დაგვიმგზავრე ყველა სეზონზე. ავტორადიო.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

მშვიდობიან შუა დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ამ დღესათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის, ხვალ შაბათია 12 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში ისევ და ისევ მზიანი და უნალექო დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმსა და ოზურგეთში +25 გრადუსი სითბო იქნება, მესტიაში +16, ოზურგეთსა და ქუთაისში +

0: 27 გრადუსი სითბოელის, ფოცსა და ბათუმს პლიუს 25. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე მზიანი დღე იქნება, ახალციხეში პლიუს 22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომსა და გორს ასევე თელავს პლიუს 23 გრადუსი სითბოელის, ცხინვალს პლიუს 20. ქალაქ რუსთავში პლიუს 24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ყოველთ მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 21 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 21 გრადუსია.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 14 საათი 21 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-63.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
4: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 ფის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

ავტორადიო. მოხსენ. მოსმენთ. მუზეუმთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლ მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია, უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: თათმანტი საათი 48 წუთი სრულიად საქართველოში მე ყოველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ვისაც ჩემი ხმა გესმით რაღაც მომდა ყველაზე ფერადი ტალღიდან ამჯერად მიმოვიხილოთ საწვავის ფასები დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდება წარმოდგენილი X Super 4 ლარი და 62 თეთრი ღირს პრემიუმი 4 ლარი და 31 თეთრი ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 2 თეთრი ევრო დიზელი 4 ლარი და 90 თეთრია გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4.65 თეთრად, პრემიუმი 4 ლარი და 33 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 4 ლარი და 3 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 93 თეთრი ღირს. დავოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ, სადაც სუპერი 4 ლარი და 64 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 ლარი და 32 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 4 ლარი და 8 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 98 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ბემბემ პოლიციისთვის 727 ცხენის ძალიანი საპატრულო ავტომობილი შექმნა. BMW სპორტულმა ქვედანაყოფმა BMW M გერმანიის პოლიციისთვის უჩვეულო საპატრულო ავტომობილი შექმნა. მაღალი წარმადობის უნივერსალი M5 თორინგი. ამ ეტაპზე ავტომობილი მხოლოდ საჩვენებელი ეგზემპლარია, თუმცა კომპანია არ გამორიცხავს მის სერიულ წარმოებას. თუ პოლიციისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან საკმარისი მოთხოვნა იქნება. პროექტი BMW M-ისა და სპეციალური დანიშნულების ავტომობილების განვითარების გუნდების თანამშრომლობით განხორციელდა. BMW-ს ქარხნის ტერიტორიაზე პოლიციისა და საგანგებო სამსახურების მანქანები ხშირად ყვდებოდა, თუმცა მათ განვითარებაში BMW M-ის მონაწილეობა ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებად იყო ცნობილი. კომპანიამ გადაწყვიტა ეს ორი მიმართულება ერთ ავტომობილში გაერთიანებინა. M5 Touring-ის გერმანიის პოლიციის ავტომობილებისთვის დამახასიათებელი თეთრი, ლურჯი და ყვითელი ამრეკლავი შეფერილობა აქვს. სახურავზე კი დაბალი პროფილის სპეციალური ცინციმები დამონტაჟდა, რაც ჰაერის წინააღმდეგობას ამცირებს. მიუხედავად საპატრულო იერსახისა, ავტომობილი ჯერ სრულფასოვანი საპატრულო მანქანა არ არის. მას აკლია პოლიციისთვის საჭირო გარკვეული აღჭურვილობა. უკან ანკარებზე ბავარიის დროშის ნაცვლად BMW-ს ლოგოა გამოსახული. სალონში კი წითელ-შავი სპორტული სავარძლებია შენარჩუნებული. BMW-ში განმარტავენ, რომ საჩვენებელი ავტომობილი რეალური სამსახურისთვის ჯერ მზად არ არის. ავტომობილის მთავარი უპირატესობა მისი ტექნიკური შესაძლებლობა. M5 Touring-ის აღჭურვილია 4.4 ლიტრიანი 2-მაგი ტურბო დაბერვის მქონე V-ძრავითა და ელექტროძრავით ჰიბრიდული სისტემის ჯამური სიმძლავრე 727 ცხენის ძალას. მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი კი 1000 ნიუტონ-მეტრს აღწევს. უნივერსალი 0-დან 100 კმ/სთ-მდე 3.6 წამში აჩქარდება. მაქსიმალური სიჩქარე კი 305 კმ/სთ-ია.

0: რა?
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.
2: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს, გზაჯვარედინზე ჩერდებით, ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში, დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის ინჟინერს, თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავია გამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1932 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრელ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად Iterapto. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. მძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე. თუ მძღოლი მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა. თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა: როგორ მივცეთ მანქანას სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1981 წელს, იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედათ. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტროგიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდამ მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცივ-ცივე მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? მძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმასის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა იმდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან დაამტკიცა მთავარი რამ: მანქანას შეეძლო საკუთარი თავის პოვნა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს და შექმნეს ETAC ნავიგატორ. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საბარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. დიახ, ჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას, მაგრამ მუსიკის ნაცვლად მასე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ETAC-მა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაადრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ეტაკმა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის

0: ის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გვგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ სმარტფონში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო გასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს და კარგვაზე მაშინაც კი, როცაცა მათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდე სათხარ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავრაუდებ სხვალინდელი დღისთვის, ხოლო შაბათი გახლავთ 12 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში სოხუმში +27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, მესტიაში +14.

0: ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოს პლუს 27 გრადუსი სითბოელის. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სადაც მზიანი დღე იქნება, ახალციხეში პლუს 22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომში პლუს 23, გორსა და თელავში პლუს 22, ცხინვალში პლუს 20, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, ხვალმზიანი და უნალეკო დღე გვექნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 23 გრადუსია.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 15 საათი 22 წუთია. შუადღე მშვიდობისა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის სადა სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G
6: 15 ოქტომბრიდან
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა? Ну, кашиня, дедико. Ис кетилия. Хандаха накарис. Хандаха нара. Мртло შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
6: Бэкрумсис და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. Джессика Честейни. Сашинилебата ფილმში. схватыта кинотеатрებში
1: 2 38 30 30 авторадиус сарекламо самсахури
0: гагебине თქვენი реклама ყველას ყველგან სადაც საქართველოსა

0: მოგიგებთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნატურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამ დროა.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცანთი ინსტრუქციას და დიდი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგება

0: ული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.9400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: 2.38.30.30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: General Motors-ის ჰიბრიდები ბაზარზე ბრუნდება. ამერიკელი საავტომობილო კონცერნი General Motors-ი ამერიკული შეერთებული შტატების ბაზარზე ჰიბრიდული ავტომობილების შეთავაზების გაფართოებას გეგმავს. გადაწყვეტილება იმ ფონზე მიიღეს, როდესაც ამერიკელი მომხმარებლების ინტერესი სრულად ელექტროავტომობილების მიმართ შესუსტდა. ჰიბრიდებზე კი მოთხოვნა გაიზარდა. ამ ტენდენციით უკვე სარგებლობენ იაპონური მწარმოებლები Toyota და Honda, რომლებიც მომხმარებლებს ჰიბრიდების ფართო არჩევანს თავაზობენ. ჯემის ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ ანდერსონმა დაადასტურა, რომ ჰიბრიდები კომპანიის სამომავლო გეგმებში შედის. მისი თქმით, ავტომწარმოებელი ყურადღებით აკვირდება მომხმარებელთა მოთხოვნებს და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას შეძლებისდაგვარად სწრაფად აპირებს. ამასთან, ანდერსონს კონკრეტული მოდელები და მათი ბაზარზე გამოჩენის ზუსტი ვადები არ დაუსახელებია. ჯემის ამერიკული ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე ჰიბრიდული ავტომობილების მიმართულებით კონკურენტებს ჩამორჩა კომპანია 2019 წელს Chevrolet Volt-ის წარმოების შეწყვეტის შემდეგ, ძირითადად სრულად ელექტროავტომობილებსა და ტრადიციული შიდა წვის ძრავებით აღჭურვილ მოდელებზე იყო ორიენტირებული. ამჟამად ჰიბრიდული ტექნოლოგია მისი მოდელების მხოლოდ შეზღუდულ ნაწილში გვხვდება. კომპანიის სტრატეგიის გადახედვას ბაზარზე არსებული ცვლილებები განაპირობებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰიბრიდული ავტომობილების გაყიდვა მეორე კვარტალში წლიურად 23%-ით გაიზარდა, ხოლო ბაზრის წილმა რეკორდულ 16%-ს მიაღწია. ამავე დროს მომხმარებლის ინტერესი ელექტრომობილების მიმართ შესუსტდა, რაც ხელს უწყობს სახელმწიფო წახალისების ნაწილის გაუქმებას. გავრცელებული ცნობების თანახმად, ჯემის ეს ერთ-ერთი პირველი ახალი ჰიბრიდული შესაძლო ბაზარზე უკვე 2027 წელს გამოჩნდეს და ელექტროძრავით დაახლოებით 100 კილომეტრის გავლა შეეძლოს. თუმცა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურებული არ არის და კომპანიის მოდელის შესახებ დეტალები ჯერ კიდევ არ გამომჟღავნებია.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს, გზაჯვარედინზე ჩერდებით, ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში, დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის ინჟინერს, თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავია გამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1922 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრილ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად ITERAUTO. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. მძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე. თუ მძღოლი მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა. თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა: როგორ მივცეთ მანქანას სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1981 წელს, იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედა. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტრო გიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდამ მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცივ-ცივე მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? მძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმასის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა იმდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან დაამტკიცა მთავარი რამ: მანქანას შეეძლო საკუთარი თავის ბოვნა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს და შექმნეს ETAC ნავიგატორ. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საბარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. მე ხჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას.

0: მაგრამ მუსიკის ნაცვლად მასზე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ეტაკმა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაადრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ეტაკმა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გვგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ smartphone-ში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო კასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს დაკარგვაზე მაშინაც კი, როცა მათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდე სათხარ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-მდე, დოლარში 6.5%-მდე, ევროში 3.7%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის, სხვა ორ შაბათია 12 ოქტომბერი და ტრადიციულად დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმში +27 გრადუსი სიტყვა იქნება, მესტიაში +14, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში +28 გრადუსამდე გათვება. აირი ქალაქ ქუთაის +26 გრადუსი ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც უნალეკო ჩაივლის დღე, ახალციხესა და თელავში, ასევე გორში +22 გრადუსის ფონზე. ბორჯომში +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ცხინვალს +20 გრადუსი ელის, რუსთავს +24. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი

0: და უნალეკო დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსიანა ვარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 22 გრადუსი ფიქსირდება.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 16 საათი 27 წუთია. საღამო მშვიდობისა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ჩაყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰეკიმს.
0: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ.

0: 2 30 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონაცემების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის შესახებ მიმართებებს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ დამჯერად ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 91 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: რეკლამა.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 ფის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
12: რა ხდება მაშინ, თუ ძრავი სამუშაოებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს. ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს. თუ ამას არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
11: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საქსონტი საათი 46 წუთი სრულიად საქართველოში მე ყოველს მშვიდობიან საღამოს გისურვებ და სასიამოვნო გადაადგილებას ჩვენთან ერთად ამჯერად მიმოვიხილოთ საწვავის ფასები და ვიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურით სადაც თუ კი შეიძლება შემდეგი ფასები დახვდებათ იქ სუპერი 4 ლარი და 59 თეთრია პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 96 თეთრი ევრო დიზელი 4 ლარი და 99 თეთრი ღირს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 99 თეთრი. პრემიუმი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრი ღირს. დაბლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ, სადაც სუპერი 4 ლარი და 90 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 90 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 95 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს, გზაჯვარედინზე ჩერდებით, ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში, დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის, ინჟინერს, თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავია გამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1922 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრილ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად ITERAUTO. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. მძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე.

0: თუმცა მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა, თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა: როგორ მივცეთ მანქანა სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1981 წელს, იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედათ. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტროგიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდამ მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცივ-მცივე მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? ძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმასის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა იმდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან დაამტკიცა მთავარი რამ: მანქანას შეეძლო საკუთარი თავის პოვნა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს და შექმნეს ETAC Navigator. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საბარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. დიახ, ჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას, მაგრამ მუსიკის ნაცვლად მასზე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ETAC-მა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაადრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ETAC-მა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ, როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გუგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ smartphone-ში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო კასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს დაკარგვაზე მაშინაც კი, როდესაც ამათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდე სათხარ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: რასაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი ბებრძვით ტკივილს, მეორე ინფექციის განვითარებას, მესამე ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტრო სამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისაბარცე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შიტობიან საღამოს გისურვებთ კიდევ ერთხელ გადავალბოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ შაბათი გახლავთ 12 ოქტომბერი და ტრადიციულად დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც რეგიონში სრულიად მზიანი და უღრუბლო დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმსა და ფოთში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 14. პლუს 28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ზუგდიდში, ოზურგეთში და ქალაქ ბათუმში. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, სადაც უნალეკო და მზიანი დღე იქნება. ახალციხეში პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც თელავში. ბორჯომში პლუს 23, ცხინვალში პლუს 20. ქალაქ რუსთავში პლუს 24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, ხოლაც მზიანი და უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 21 გრადუსია.
3: საათის სპონსორია RMG.

0: RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17:27. საღამო მშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და ერთზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
5: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. როგორი საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ფეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაგდრაივზე და შეუგვეთე მაქსმარტი გემრიელა ჭკვიანური.
2: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი.

0: ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი online eurocredit.gr.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჭკვიანო ზოგჯერ უზნეო ზოგჯერ ზნიანო ზოგჯერ პირქუშო ზოგჯერ მზიანო ადამიანო

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს, გზაჯვარედინზე ჩერდებით, ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის ინჟინერს, თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავიაგამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1922 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრილ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად ITERAUTO. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. მძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე. თუ მძღოლი მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა. თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა: როგორ მივცეთ მანქანა სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1991 წელს, იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედათ. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტროგიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდამ მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცივ-მცივე მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? ძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმა

0: ტაქსის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა იმდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან დაამტკიცა მთავარი რამ, მანქანას შეეძლო საკუთარი თავის ბონა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს და შექმნეს ETAC ნავიგატორ. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საპარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. დიახ, ჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას, მაგრამ ის ნაცვლად მასზე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ETAC-მა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაატრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ETAC-მა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გვგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ smartphone-ში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო კასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს დაკარგვაზე მაშინაც კი, როცა მათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდე სათხარ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

ნავარაუდებს სხვალინდელი დღისთვის. ხოლო ორშაბათია 12 ოქტომბერი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმსა და ფოთში პლუს 27 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიას პლუს 14 გრადუსი ელის, პლუს 28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქალაქ ქუთაისსა და ბათუმში. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს საკაც უნალეკო ჩაივლის დღე ახალციხესა და თელავში პლუს 22 გრადუსის ფონზე ბორჯომში პლუს 23 გრადუსის სითბო იქნება გორსა და თელავში პლუს 22 ცხინვალში პლუს 20 ქალაქ რუსთავში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დაბოლოს ჩვენი დედაქალაქი თბილისი ხოლაც მზიანი და უნალეკო დღე იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 19 გრადუსია

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
16: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.

0: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: ველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: 2-18-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გაგიბ

ოჯახში გადაწყვეტილება კაცმა უნდა მიიღოს, ცოლმა კი უნდა დაამტკიცოს.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. Free სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო то хази срулат фарос небесмери масштабиса და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოსში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
2: გჭირდება თანხა?

0: სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ გავეცნოთ საწვავის ფასებს. ამ დროისათვის მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს. დავიწყებ რომპეტროლით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგ კი ფასები დაგხვდებათ. X უპარი 4 ლარი და 59 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი. ევრო რეგულარი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 96 თეთრად, ევრო დიზელის 4 ლარად და 99 თეთრად. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში რისპასია 4 ლარი და 29 თეთრი. პრემიუმი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი. ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრი გახლავთ და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში. არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 30 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 90 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი შეძენა 4 ლარად და 95 თეთრად შეგიძლიათ. მაშ ასე 18:51 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მე უნდა დაგემშვიდობოთ და სიამოვნებით გითხრათ, რომ დილის 11:00-დან ზუსტად ამ დრომდე ავტორადიო საერთელო სტუდიაში დიდი სიამოვნებით მე ნათია ვმუშაობდი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს დრო გაატარეთ ჩემთან ერთად. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებ, ბედნიერ სიყვარულით, ღიმილით, ახალი იმედებით სავსე ახალ დილას და ხვალამდე გემშვიდობებით. რა თქმა უნდა, სასიამოვნო და მშვიდობიან გადაადგილებას ჩვენთან ერთად. დროებით.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს გზაჯვარედინზე ჩერდებით ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის ინჟინერს თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავიაგამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1932 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრელ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად ITERAUTO. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. მძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე. თუ მძღოლი მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა. თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა: როგორ მივცეთ მანქანა სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1981 წელს, იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედათ. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტროგიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდამ მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცინცინე მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? მძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმასის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა იმდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან და ამ

0: იმედიცა მთავარი რამ, მანქანას შეეძლოს საკუთარი თავის ბონა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს. და შექმნეს ETAC Navigator. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საპარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. დიახ, ჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას, მაგრამ ის ნაცვლად მასე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ETAC-მა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაატრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ETAC-მა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გვგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ smartphone-ში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო კასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს დაკარგვაზე მაშინაც კი, როცა ამათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდეს ათხარ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: დეტესეპტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეპტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეპტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Herz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Herz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's Auto-ს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.
10: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ხმებს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
2: ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარა ზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა წყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიაც და მაინც გაზსაწვევით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
4: დამშვიდდი.
5: ნანო პრომჩემგან ერთხელ გაგიშვი.

გახსოვდა მაჩუხებთები რომ წაში შევძლო აფრენა მასავლეგზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
18: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
19: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
20: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
21: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
22: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
23: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეკიპს.
24: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
25: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ, რომ უცხო ქალაქში ხართ. ღამეა. წვიმს, გზაჯვარედინზე ჩერდებით, ინსტინქტურად უყურებთ ავტომობილის ცენტრალურ ეკრანს. ხედავთ პატარა ლურჯ წერტილს და მშვიდად აგრძელებთ გზას. დღეს ჩვენი გადაადგილება კოსმოსში დედამიწის ორბიტაზე მოძრავ მილიარდობით დოლარის ღირებულების თანამგზავრებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ხდებოდა მაშინ, სანამ ცა სავსე იქნებოდა GPS სატელიტებით? როგორ უნდა ესწავლებინა ავტომობილისთვის ინჟინერს, თუ სად იმყოფებოდა ის პლანეტაზე, როცა არანაირი ციფრული კავშირი არ არსებობდა? ამ კითხვაზე პასუხი ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული, უცნაური და გენიალური ისტორიაა, რომელიც გამანადგურებელ ავია გამანადგურებლებს, ჰელიუმის გაზსა და მუსიკალურ კასეტებს აერთიანებს. ისტორია იწყება 1922 წელს იტალიაში, როდესაც სიტყვა ნავიგაცია მხოლოდ გემებსა და რუკებზე დახრილ კაპიტნებთან ასოცირდებოდა. იტალიელმა ინჟინრებმა შექმნეს მოწყობილობა სახელად Iterauto. ეს იყო პატარა მექანიკური ყუთი, რომელიც პირდაპირ ავტომობილის სპიდომეტრის კაბელზე ერთდებოდა. ძღოლს ყუთში უნდა ჩაედო ქაღალდის გრაგნილი, კონკრეტული გზის მარშრუტით. როცა მანქანა მოძრაობას იწყებდა, სპიდომეტრის კაბელი ატრიალებდა მექანიზმს და ქაღალდი ზუსტად იმ სიჩქარით ეხვეოდა, რა სიჩქარითაც ავტომობილი მიდიოდა. ეს იყო მექანიკური ჰარმონია. ეკრანზე მუდმივად ჩანდა ის წერტილი, სადაც მანქანა იმყოფებოდა. მაგრამ ამ გენიალურ გამოგონებას ერთი ფატალური ნაკლი ჰქონდა. ის მუშაობდა მხოლოდ სწორ ხაზზე. თუ მძღოლი მარჯვნივ შეუხვევდა, ქაღალდის რუკა მაინც წინ მიდიოდა და სისტემა აბსოლუტურ ქაოსში ვარდებოდა. იდეამ ვერ გაამართლა. თუმცა მან დატოვა მთავარი კითხვა: როგორ მივცეთ მანქანას სივრცის აღქმის უნარი? დავიდა 10 წლეულები. დადგა ცივი ომის ეპოქა. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ უკვე დაიწყო პირველი თანამგზავრების გაშვება კოსმოსში. მაგრამ ეს ტექნოლოგია მკაცრად გასაიდუმლოებული იყო. რიგითი მოქალაქეებისთვის სატელიტური ნავიგაცია უბრალოდ არ არსებობდა. სწორედ ამ დროს, 1981 წელს, იაპონიაში ჰონდას ინჟინრებმა გადაწყვიტეს, რომ შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინათ. მათ უნდა შეეგმნათ ნავიგაციის სისტემა ავტომობილისთვის ისე, რომ ცისკენ არც კი გაეხედათ. გამოსავალი მათ სამხედრო ტანკებსა და ავიაციაში იპოვეს. ასე დაიბადა ელექტრო გიროკატორი, პირველი კომერციული ნავიგაციის სისტემა, რომელმაც ინდუსტრია შოკში ჩააგდო. იმის ნაცვლად, რომ კოსმოსიდან მიიღო სიგნალი, ჰონდამ მანქანაში ნამდვილი ლაბორატორია დაამონტაჟა. სისტემის გული იყო ჰელიუმის გაზით სავსე გიროსკოპი. როდესაც ავტომობილი უხვევდა ან ჩქარდებოდა, ჰელიუმის ნაკადი იცვლიდა მიმართულებას. პატარა მავთულები ამ ცვლილებას აფიქსირებდნენ და ხვდებოდნენ, სად წავიდა მანქანა. ეს იყო სუფთა ფიზიკა. ავტომობილის დაფაზე განთავსებული იყო კათოდური სხივების პატარა მოცივცივე მონიტორი, რომელიც მწვანე წერტილს ანათებდა. მაგრამ სად იყო რუკა? ძღოლს უნდა აეღო გამჭვირვალე პლასტმასის ფირფიტა, რომელზეც ქალაქის ქუჩები ეხატა და ხელით დაემაგრებინა მონიტორზე. წერტილი მოძრაობდა, პლასტმასის რუკა კი მას მიხვებოდა. ეს სისტემა იმდენად რთული და ძვირადღირებული იყო, რომ ავტომობილის ფასის მეოთხედს შეადგენდა. თუმცა მან დაამტკიცა მთავარი რამ: მანქანას შეეძლო საკუთარი თავის პოვნა. პლასტმასის რუკების ხელით ცვლა მომავალი ნამდვილად არ იყო. ციფრული ერა კარს მომდგარი იყო, მაგრამ კოსმოსი ისევ ჩაკეტილი რჩებოდა. 1985 წელს კალიფორნიაში საზღვაო ნავიგატორმა და კომპანია ატარის ყოფილმა ინჟინერმა ძალები გააერთიანეს და შექმნეს ETAC ნავიგატორ. მათ გამოიყენეს მეზღვაურების უძველესი მეთოდი. მკვდარი ნავიგაცია. საპარგულში დამალული იყო მძლავრი ელექტრომაგნიტური კომპასი, ხოლო ბორბლებზე სენსორები, რომლებიც ზუსტად ითვლიდნენ გავლილ მანძილსა და კუთხეს. მაგრამ ყველაზე წარმოუდგენელი ის იყო, თუ სად ინახებოდა რუკები. იმ ეპოქაში, როცა კომპიუტერებს მეხსიერება თითქმის არ ჰქონდათ, ინჟინრებმა სტანდარტული აუდიო კასეტები გამოიყენეს. დიახ, ჯდებოდით მანქანაში, იღებდით კასეტას, მაგრამ მუსიკის ნაცვლად მასზე ლოს-ანჯელესის ან სან-ფრანცისკოს გეოგრაფიული მონაცემები ეწერა. კასეტის მაგნიტური ლენტი ტრიალებდა და მონიტორზე მწვანე ხაზებით იხატებოდა ქუჩები. ეს იყო ნელი, ხმაურიანი პროცესი, მაგრამ ETAC-მა შეცვალა ყველაფერი. სწორედ მათ მოიფიქრეს ის, რასაც დღეს ყოველდღიურად ვიღენებთ. ეკრანზე რუკა დაატრიალეს. მანამდე ყველა რუკაზე ჩრდილოეთი ყოველთვის ზემოთ იყო. ETAC-მა კი შეცვალა ფსიქოლოგია. წერტილი ეკრანის ცენტრში გაიყინა, ხოლო სამყარო მის გარშემო დაიწყო ბრუნვა. ძღოლი აღარ იყო დამკვირვებელი. ის სამყაროს ცენტრი გახდა. 2000 წელს, როდესაც შეერთებული შტატების მთავრობამ სამხედრო სიზუსტის GPS სიგნალი სამოქალაქო გამოყენებისთვის ოფიციალურად გახსნა, საავტომობილო სამყარო უკვე მზად იყო. მათ უკვე ჰქონდათ ეკრანები, იცოდნენ როგორ უნდა ეჩვენებინათ რუკა და როგორ უნდა ესაუბრათ მძღოლთან. ხშირად გვგონია, რომ ტექნოლოგია უცბად ერთი გამოგონებით იბადება, მაგრამ რეალურად ის ლურჯი წერტილი თქვენ smartphone-ში, რომელიც გზას გიჩვენებთ, არ დაწყებულა კოსმოსში. ის დაიწყო ქაღალდის გრაგნილებით, ჰელიუმის იდუმალი გაზითა და ხმაურიანი აუდიო კასეტებით. ეს იმ ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც უარი თქვეს დაკარგვაზე მაშინაც კი, როცა ცამ მათთვის დახურული იყო. შორეულ ბნელ გზაზე კი ყველაზე მთავარი სწორედ ესაა. იცოდე სათხარ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან. დაგვირეკე 511-23-55-55.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი, მაგრამ თუ ხმამაღალი

0: ალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota's ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი: ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
3: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: 15 ოქტომბრიდან.
11: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
12: რა? ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
10: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: სიყვარულით Averse.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
5: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-10-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორადიო. მოგწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

წამდი უპირველეს ოულებს თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს შეურაცხყოფილი თოვლი

მშვენიერისევდა გულში შევინახე მარად თუმცა არა შანხარ ხედავ ძრემლი როგორ დაგდის ხوارად რა უქნა განშორების ხანძარს ახლავს ერთგულება ძებნის როგორ ამიბლიე თავგზა როგორ ამი

ჩემი აღარ ახარ მორჩა წამდი უპირველეს ყოვლის თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს შეურაცხყოფილი

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ლუდს საოცარი სარგებლობა მოაქვს ადამიანის ორგანიზმისთვის, რასაკვირველია მისი ზომიერად მოხმარების შემთხვევაში. ლუდი შეიცავს B-ჯგუფის ვიტამინების კომპლექსს, კერძოდ B2, B16 და B6 ვიტამინებს. ეს ვიტამინები ხელს უწყობენ ადამიანის ორგანიზმში ჰემოგლობინის წარმოქმნას. ლუდი ასევე შეიცავს ფოლიუმის მჟავას, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კორონალური დაავადებების რისკს. ლუდი სასარგებლოა თირკმელებისთვის. შეიძლება ხსენიათ, რომ სასურველია ალკოჰოლისთვის თავის არიდება, რამდენადაც ის თირკმელებს აზიანებს, მაგრამ ლუდი ისასმელია, რომელიც დაგიცავთ თირკმის კენჭებისგან. ლუდი დაახლოებით 90% წყალს შეიცავს, რაც ებრძვის დეჰიდრატაციას და გამოდევნის ტოქსინებს თირკმელებიდან. ეს დაგიცავს თირკმელებში კენჭების ფორმირებისგან.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ლუდი აძლიერებს თქვენს ძვლებს, ის შეიცავს კალციუმს, რკინას და სილიციუმს, რომლებიც ამაგრებენ ძვლებს და აუმჯობესებენ მათი ზრდის პროცესს. ლუდს შეუძლია ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების პრევენცია. მისი ზომიერი მოხმარება ამცირებს წნევას და ხელს უწყობს გულის ბლოკადის პრევენციას. უკუჩვენებებია: მწვავე ჩირქოვანი დაავადებები, მწვავე ინფექციური დაავადებები, ტუბერკულოზის აქტიური ფორმა, ალკოჰოლიზმი, ათეროსკლეროზი, მიდრეკილებების სისხლდენებისკენ, შაქრიანი დიაბეტი, პოსტთრომბოფლებიტური პერიოდი, კოზული ემბოლიის საშიშროება.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი, ძმებიც შენი გზით მორბია. ამ წუთი სოფელს შენი ცი, მარადიული ჯობია. შვიდობით არა ნახვამდის გიმზერ მზის.

0: წამია წუთი სოფელი.
1: შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენუსმენ ავტორადიოს.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
5: Ну, кашиния, дедико. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
3: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში. სხვა დედა. კინოთეატრებში. 2

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

know. გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშავოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.